0: Tu m'as dit sur internet là, mon gars, quoi, l'imbiant du team, mon ami, ouais, qui va rater, tu n'es pas sous. Ah, mon gars, d'afonon, on dekelo, kana, Sabrina, Larissa, naïlo, on a dit, on quoi, singati, konomi, Sabrina, Ibarra, là, maman, t'es un social, à quelou, tu n'as donné la sou, à qui est.
1: Ebara la diversion zigaraba ebara azuko sekema e laso e ketenetene na ndoti kota mama teneso e kengangu mingi sungo maboko na betimbeni buku timango tere na popo tingo ubianga na ala so e kia wagbungo koko.
2: Ajundi kiluka.
3: Bezengbonga na lisikonomi.
1: Buku so aba teneti mango terenga na yongo na nduzu tonga so teneti konomi na popo tingo wobia ala so eki awa bungo koko nga na apatrona alondo tisu mamboko na gbeni polele na lango baluse na useti nzeti mvukangu saki use na doni baluse na oku na gwatati bongi. Buku so ndani ya iketi tene abata. Nzoni ngwe ti sarango kusala so selimbi ti fangonzo ti bepepe ti mu pasa na ngo wobia ti tene lusara akusala ti lo na lege ti konomi nga ti yo na nduzu mayingo ti kodro. Mango teren na popo ti azu otas so a mu passa ti tene a sara akapati fango ngonzo pepe tene ti ngu ota si a mu passa ti tene azo kue a sara kusala nzoni ti tene aga na lingoni nga ti yo na nduzu tonga so konomi na ya ti kodro tonga na yensi awagbungo koko aba ti ala kapa ti mango tere so ti si na laso na popo ti ala na ngorobia Gilbert Singi so si ayeke kota wakua so ti bongbi ti awagbungo koko so amu iri ti sedit ayeke fa atene mbrimbri na ndöni na e
4: mi pensé i mu nzoni départ puisque dans Zango texte type pacte social, le gouvernement a associé à trois parties, donc patronat, gouvernement et puis syndicat. Donc il participait étape par étape dans la conception du pacte. Donc pour le moment, il m'intéresse ici un impact de maison.
1: Nayati tenetilo, dali ti sepela ngo ti fani oku, nzeti sarango kusala, biati kodro, fosse arrange toi dera, afabi betilo sofade lo eke bata. Andiati ala soeke sara kusala, ngasi lo luti mingi nando ti teneti, mungora nzonindo, ti sarango kusala na awabe Afrika, na lege ti seduti.
5: Ce moment qui intervient quelques jours.
6: Ngoiso aga kiti lango na peko tso si sara matanga ti lango ko tinde suki da ti tabengo na fani ngwango ko na nuno balo sho ti kota lango sa dan ti dunia mo mbanda ti tene ti kusala. Kusala ti nguso wala mama tene ni abal tene mingi na ti tene ti siriri ti tene imu mboko na la susi a ki awa kwa sia ki sara ti tene ko roti a mai. Ti nguso bango no ti a ki tene ibile na ndo ti tene ti azu manga ti ala la ki na guna ti mai ngoti kodro. Bigo kwenye miti fana la su ikisara miangu kwa titene ibine na nduti ndiati awa kwa si ala limbi ti duti njoni si ala waranganzo ni na pekoni na ligi ti angangu kwa sosiala kisara
1: ti inga atene kwa na nduti kota mama tene so enale kikoka pagi kekereke na ti kwa singa ti konomi na mbunga umene na ndambu
2: Radio Ndikiluka votre météo.
0: Singila mingi nala Sabrina iki wande tere kikiri kianda tine beso iki wujimu na wa mangoi agireti senda ndozo nda li tila ngotila so iki tanda ni na ambagi ti yati bata ti karno na ngati nda preso na yati karno gireti lana ki na 25 degrin dal ti dengo tindo ni le tindozo avorosi ambinda ake munga ambagi ti le tindozo ni kwa le tingwa ke

0: organisation wala société na ti organisation cha wali e ke muwango lako chitene ifote ke awali ala mu mapoko na mpachala wali ala soutenir mpachala wali na yache ikwe
1: na cha service itakwe
0: na cha service itakwa ke gime je parfois même kaso wali ni loke sarambe na isu tout le banco mon patlo wali wala esputin ila ke na yati liti awali ni yinga pe
1: na yacha restaurant do cha yangwaye yambi na isosongo a servir jona pe
0: bagite ni la mesu tona ke akoli mo ba fa fa di sango shula ke ni metona pa fa ke wali sango ini inga en tout cas inga comme peut tene il développer en tout cas parti soit pe mais a ke me di parler so il faut que mu wangola kola ko tene il faut awali ala changer

Les gales des communautés ainsi que les cours de production des matériels de formation. Date limite de soumission, mercredi 13 mai 2026 à 17h, heure de Bangui. Adresse électronique pour envoi et questions éventuelles. procurement.shenko@africanparks.org. À l'occasion de la fête des mères, préparez-vous pour l'événement incontournable, soirée de gala plus dîner, 3 en 1 expérience by Lion Group. Rendez-vous le 30 mai à 18h30 à la salle King en face de l'Alliance française, dress code, chic campagne. Une soirée exceptionnelle, élégance, ambiance festive, dîner raffiné et célébration des moments comme jamais auparavant. Les billets sont disponibles maintenant, ne perdez pas de temps. Point de vente, Sewage Boutique, restaurant Cafrina, au Gab Signature, salle King en face de l'Alliance française. Les tarifs, 35 000 francs CFA seulement en solo, 50 000 francs en couple. Attention, place limitée. Premier arrivé, premier servi, info et réservation au numéro 76 03 03 03 ou le 72 35 70 26. Attends, attends, tu crois qu'il n'y a pas de corps, que je te connais, l'un de ton son en baguette, mission évangélique pour le réveil là, soit qui est mère, ça, tu crois, soit tu fais ton son à ma bête, tu m'as baguette dans un passo, à t'en avoir béni, capati, somme la mounza, pati, qui est en singe, la mingue, t'entis, en bon, qu'on a un doti, boutin de pas faustin, yanga rapio, t'y dans un passiloué là, n'a pas de orchide, n'a pas de côté marché, ina. Aketamu rande na lango balako wala lenga soki gasu na ngonga mbechunze na ngonga balako na ako si aunda tonga su mingi na ala kosa kiabu itinza pati danza pani okidete ne ala gagbani bani na yati ngwe chiso mlango za paki yango singila mingi na zapate nchi pochinza pa fustan yanga rapio. Tokwani teneti omba ye pulcheri so si loke sangbene ye ko jolango tinze su eke dasiya da se watu la zambo konando jula pesa so tokwana ke mbande monique ateneba eke mbeni mamila lo eke nangu balsambala balema sambala andoni okula lo yonga mingi pepe kwa tichilo afani kwe tonga sula ake mbene ye ko jolango tinze su eke da so si loke satanga tundo sa balo landa eke nabage lando mbage site de la pe ndal yine la fio boy obeda tombla mingi yi ne tonzo ko sabala pika singa na 72 87 24 62 75 04 92 98 mbani tokoni teneti la kwa grasangoni la ake bisafi yel jasmin soit ne veut le kena kovela kovela ti epilepsie la soit que bikazo bingo so soit surtout que ça que pondo fred ngana mama chilo so que kwa kwa Elodie si ateneba le kena ngu balus na ndoni oku 25 en quoi si je la fin ko ndondo na cesse tanga de so balo da kena bagi vous dans bala kanda ni la bisafi madeleine na tombila mingi atezo ko ça va se wa soit pika singa nani na 72 93 86 97 72 20 97 71. Donc, on a tenu ça, c'est wa Maboudou, c'est wa Wazamba, Ngana, c'est wa Greyombo, ça qui n'a pas été bongi, c'est na Vundu na Betcha, la Etifana, c'est wa Songotenchi, Kwati, Okocha, la Maboudou, Eloi, Eloïsta, le Waragi, Kwana, Lango, Chot, c'est son apocotumin, Doro, Kobe, la Tanso, si Afana, c'est wa Teneba, Amatanga, c'est moi, Kwan, Tambo, à Tongaso, Lango, Tilaso, Biko, Kuso, Kengobi, Nadacha, c'est wa Nina, Vakati, Watala, ça qui n'a pas été mis. Kin asina lango tiki kire kia kisigi na kwani matanga tambora da sombila kwe na una na ferma tasi wana pekoti ndala pa bongi poko chite na wa wende ande ni siala bugi anta zuswa mani so tina kambi na se wa sungu chala mbanito kwa nite chase wa koko liko ngana siwa mwanda ngana amu lingiti ya chasiwa sokuwa la bumbi ya ngata la tonga na zoko na vundu ala fatenti kwa ti ya pakara koko liko Emma Sou, Periette.
Pierrette, pardon. Lowara kwa na nangu setin zesola na mbongo shuti pekopi komite wala kwi na mbageti bakati batali mon 3 kala chake na kete komandati bimboka pokosme ni kobela tenbalo ki nangu le mio mian de nous c'est sur la chi wa kwa fanasi wa songwa ta gerati matanga tenchi kwa ni akitamo atonso langoti kota kengo binya akitamo agila suna ngonga nyombe chila kwi na tata se wancha ki na batali mon 3 na mbage bimboka langoti ke kere ka mukwa na takaka sigina nya we ama tanga kwa tambura da so una na mbage tinzila so anzila si monteri sa goti te na wende ni ndal nya la bugi racha se wa songo so mani so tene ala ideala mu aboko na la kamina so to kona kiti ala to kwa tenchi singona kwa ti agonja ye François si afana se wa songo tene ba matanga tene nya itambora ton so lango tila so na mbunga mbasambala tila kwi kengo bini na dacha se wani na damala Don Bosco si ti si lango ti kekereke nko tanda kwa mukwa na daka kasi gina nya wa gana dacha se wani ki na damala nika ama tanga tambora da mbi kwa ton so wa ki onan na mbage ti bosongo kafe et puis kambi na tanga cha som lango za pana ndu nya matanga tambora daka osi ya mbi tene awende ni fadiala kwa sa matoko se inga se wa soba bugi racha tena la kambi ni mbeni tokwani tonso tene tia se wa ngere kuzu ngere kutu ipu gerta la chake na mbage ti ngara gbala na ati kwa vakamba sambala se wa kanzio chala ke na mbage ti wango ase wa yagula ala fana ase wa songo chala tene ti vundu chala ke na yani ala grisa oko chala yagula martine lo wara kwa alango shuti nzeso la na peko ti mbeni kobela ndanga communautaire fana se wa te ba kengo bia ke tambura lango ti laso na mbage ngara gba kwa vakamba sambala si lango ti kekereke awe alingbi ti tene aluni asi wani akiri singila na azo kue so amani na nzoni be si ako ta tene akangbi ande ni na nga ala akiri singila mingi na asi wasungu so si amu maboko na ala na ya ti ngoi ti vundu na ngoi so tokua tënë ti ase wa karium ase wa dedaya bedaya ala fana ase wa songo ti ala na yongoro lege nyagba ta ti bongi tënë ti tanga ti kengo bi ndali ti oko ti ala kasayo rama adubiru lo na iri ti karium rama ayeke tambura na lango ti laso na peka 17 na ndo ti karium jude so ayeke na tere ti ndo ti mandango tënë ti nzapa wala l'école ti mandango tënë ti nzapa la na mbage nika atene ba kengo bini laso e pa awe kekereke ayeke sigi na kuâ na ande ayeke gonga na nitonso na mbage ti salle ti royaume ti témoin de jéhova la ti begua si na peka 25 na lege ti bwali ande awe kasi ago ti tene na luni ndali ni ala gbugira ti azo so amani so te amu maboko na ala si akambi na ase wa songo ti ala tanga ti tokua ti ala kue ayeke ti ase wa ase wa nzapa ala fana ase wa tënë ti kapa sigongo na kuâ ti babâ ti ala gaston nzapa so si lo wara lani kuâ na lango balusa ndöni miombe ti nze ti ngungu so ndo ti hunzi so na kota dala na gbata ti bongi ate ba matanga kue tënë ni ayeke tambura lango ti kekereke ti fana ase wa so kengo bini ayeke laso na mbage ti mao so ayeke na da ti wakuani na mbage peka 15 na lege ti damara lango ti kekereke ande awe si amatanga ni kue ayeke tambura ande nga gi tongaso na mbage ti chapelle saint augustin ti watala 1 so ayeke na mbage ti gara ti miskine abando lai na lai na gara ti miskine amatanga so kue atambura ande ka tongaso awe si ayeke hona ni ande na peka 45 na lege damara na ti ferme ti ase wani tene awe awende ni kue gi na ngbonga bekomite na ndambula si ala gbugira ti ase wa songo ti ala so amatokua so na dafo ndeke luka ti tene ala kambi nga na ala so tokua ni ayeke ti ala ba atokua ti ala kue lai vunga peko ni na ala awe so dafo ndeke luka ngbonga ota peko bekomite penze mbalusu na ndö ni use e utara ti e kiti toso awe kiri na ya ti kapa ti amonzoko

Mungamba sama la batati bongia kumunga sona be Afrika ile kater fade fade soutena ile ati kwa singa la sona be Afrika be cause ni zianga ni asebeti mosa kota itati so kena begeti ya kamba kota Yuara sebeti mosa kwa indalti wa gosinga tina tibatanika so ke give Florentin Andisho Konda ti engana da forma onde ki luka la soki la mbege ti bakara. Eto mina na wa Afrika ko soki la mbege ti batanga fuala ko soki la mbege ti kamba kota na lango ti la enga. Na munga okuti peko ti be komite sa kwa singa Echo de Provence. Wa go singa ti ago na mbege ti bata soki kamba kota lo pika patara. Na wa Afrika soki la mbege ni kasi kwa singa na ko ande na lango ti la enga na munga okuti peko ti be komite. Itena. Moi, ça qui m'a tant bégé, si ou en fafa. Alors, si d'affaire, moi, ça qui l'ego, si ou en fafa. Alors, quoi, manéo? 75 93 33 33 72 29 52 52. Alors, si Boyaka, na lango tibiri, na la pika patara. La pico salati, beoula. Alors, son trône à Wamfafa, à la pique à la Ingoïma.

0: radio Ndikeluka, votre météo.
1: Kekele kadran de langoti la poso, dosuti na patati bongi na ndapre mbinda keda, singa na pekoti pe komite, dosa sara mwamba mtele nguza panga kujan de dana langoti kekele kendo ashofan de mingi. Azotika kuda na mbegi talaka, na ala swaka na mbegi ti borokota, na ala timbegi ti kamba kota, kekele kela tipa tatala na ndapre, dosu tala kujan de polele, singa peko pe komite, nguza pake ara la mbegi nika. Batanga au centre kekele kela ndapwe duzutela atarati la sara mwa kete sila iswande ndo ashofande mingi na piko beko mitana batati batanga fo si nduzu nguza panga katotwande teretu na piko ti beko mitana ti batatalaka.
0: Radio Ndikeluka, votre météo.